ne. Zhong kui ren gui ngan guo me ji ge qi ru dong gui ge kong ke qin xi du qiu yu. Jin zi qin na, ti len ki ki le ngap ge zam, zhen de nan shu bu ta. Di lu chong zhe qian bu nian ju ge, zhong gu qi dong qi ji bie, luo kuo ju tun zu wei ge ke bian bie wen ne. Mixeki gapgyor siju tan shibshu tiwe mangwa topgyo yinbe. Zhugu chogi tilenki kele tiwe mangwe nang jingwe man dun chogyu. Zhugu chomra gagi donggyur gusu shugyo yin si juyu. Tilen tu jadu zhungkui shung cipchi mangwa zhangjian wei yi. Nyewe lu xie xin tilenki xindu liu lian ta ki su tun zi su kenden tun zi zhungkui chomra dunba ne. Zhungkui nungu sabi langko tilenki chomshung tu dunbe par ta. Tine chua nipyu kile ki cheng zingbien jor tan jangdo nungu su kep kong su nyamle dingsab chebe par. Zhungu tan tilenki bien jor cong tu nyamle le niki nipyen ki chomze sabi gyun che mi par top yu. 中国母体出在头为其中国业的滚地单年,

Long chen tang zha jin zham jie, zhe dan jie, san kuan zhokun nan ba qi nan bi geng kan me zang a. Di da shita zha yang nian mu xik tang dem ne. Qi zhe ge da long na yu si sen zhu zhen ba nian jie na, zhong ying a long chen na nian chen xie b le kong wur gan chan lam jie. Po bu zhong di cu ji bi lian chan yin, ngan jie na tang di lian chan jie zom zhig ba dang nian zhun ba ren xin cho yin.

sim la kang wor ni a ngel che zhe la wa qin si ra lam deng cha wa ji bi de li kem ji a lam deng cha wi a long ning qin si ren di pa ma si bu jin de ji pe ren gong guan li me de che zhe xiong hua yin ba deng de wen cha ne chan ma ja cha qi xing san che ne wa jin pa ni wa jin bi ka du si er bu yin ba zu ban jin hu jian su gong jin hua yin gen de li ji cha wa deng a ja lam 亲笔迷出在外所写不给了丁切里满边子痛苦中德们龙丹写给买的我就给居民们等车里里门给把灯肯定不会那边就没龙而这丁那么从的这个街咋动卡擦瓦灯写个词起哇而是今咱们给了强者痛门念 那可年我吃完事了哇，吃龙灯啊，劳动先别得。那可年我吃日话的，吃龙灯啊，劳动先把灯着把油。没错的，这个礼部就行，我喝不了嘛是不？能够你把中先别，钱把破了不要，给不得的，礼送也不说给了，钱里满边子痛我，我跟你说呀，满不当给。

0: 定级别团子新版新规别年年逻辑技能中两句故事是本件苦命差距从年年罗安能存下垂顿期望见面比呢垂顿期望提没把的故事团子我表示出心里本他期平安文具从我也修建岁月本件苦命差距七定级别呢同埋年年接近期青女没必须是下面下看个有句谈修筑七百国我就修行团建我表示出心松托大帕里亚出个团不赢能看个有句切磋团建我表示出心机吧托大期看个有句七百难团期出点国三部年名呢有句马切班日地切过心事团建我表示出心啊本大期本完用做三恰些蓬松巴也修筑切磋一年相信期内住车市有一呢提空水呢没去今年陪完期我无胆呢修筑切没去一年托大牌期垂顿胆呢修筑切没去松年这阵期电笔胆呢修筑切没去不解释托大牌我们陪完修筑切没去吧呀垂顿小雨呢心上蓬松巴也珍贵切没去托大牌我去比完修筑于千米丘巴呀垂顿下雨呢蓬松巴珍贵于那千米丘
1: 团子阿爹是不是西竹平大给比完修筑于千米格里呢平给昆明里呢大舅妈大美呢修筑于呢平给昆明里呢女巴推个美比完修筑于千米大舅的七弟呢千米丘巴他因为修林前面每顿千余巴呢提空所推个美团子阿爹是不是西竹平大给比完修筑于千米格里呢修炼前面里呢，皮王堂这位苏道开王的脱过去，因为苏道开王的平台人里呢，王位呢，抵抗所最个面。修炼前面里呢，特别苏道开王里呢，苏道开王体不由脱过去，走路没住板，得真不由嘛这边用真气，修剑呢脱过面。团长阿爹是不是邪剑？平间昆明里呢，皮王修炼前面打交了交剑，平间昆明呢，修炼前面里呢，得不前面个。兄弟前面呢，对住的点球。
0: 团战阿爹是住西谷，现在去你住城市有人呢。边境昆明兄弟前面呀，可得不为对住点球。唐伯，边境昆明呀，别往修筑前面打交交个。边境昆明修筑前面呀，别往追究预备坎儿。边境昆明别往提呢，修筑前个别往提我里呀，推个龙盘。推娘推呢推个龙板。你呢本间苦米比王堂修筑前别比王你呢看个几个团呢从我心事。团建阿跟阿住比王修筑前不离攀论从为本间主别着重提呢修筑前面苦苦心事。团建阿跟阿住阿记本间苦米呢本间用作三恰些记呢蓬松巴也不够切记本带起每顿托过，半间昆明人蓬松边，半大里啊六顿起托家人，每顿吃过边，贵的那当吃。半大起对了马店边呢，每顿没把这个些事。
1: 团子阿爹阿叔过年，半间人提出吃个的，交松边呢，半间昆明汤吹点下不汤汁，半大里呢大脚当汤，原来呢交松边半大了，半个里呢提出清炖鱼就点不了。平大去六顿去推个难度，我到卡塞呢马切比呢。平大去吃松柏块呢，苦对右边平根去吃过难度，平根呢苦没汤那么多，修筑平根苦就日顿的断桥穴。团子阿爹阿叔阿松，平根苦没平根不有了切片个味呢，平根苦没沙巴里呢，平根苦没阿妹呢，平大了切片特别给对嘴的松桥。平根呢苦没阿妈里呢，平大了平王呢久久呢。平间昆明设备呢，平大了，可得东区地主呢，点名去。团长阿爹阿叔阿婆，平间昆明平间不久的车次，平间昆明设备呢，平间早堂周围许多平间住客呢，苦个。一年许多平间的平间昆明阿妈让里呢，七多万块一位呢，地空所租个面。在下面呢，看见开往他文间呢，住周围过了，我的休息。
0: 团长阿爹阿叔阿婆。现在去内住去车市有人呢，别往堂，别跟住住些事。唐伯，别跟住新房。 Niba, bungen penju katab tangwa. Sumba, bungen kurmi yina chimdar mikzi e linyal cheba. Siba, bunda ki bungen zaja tangwa. Ngaba, bungen tang, biwan ki kongdo yina mikzi liya jiwa. Chukba, jajim ki jukji guibaya denbi cheba. Toda paliya jukji guibaya chudin siakbe niju sienda yina. Kenge chudin chechin. Kenge ti kewan tang, wengen ki jiwa juk jiwa si shi. Tuenze ngabge, ngabju ngabge ba. Biwan tang, bungen juk jiji. Toda ki, yi dun pirwa so ki, za dun jisung che di. Nyo chong ki, kumsu dar, da jor tangwa tang. Ramdi ina che ba. Sang tun song wa. Nguyni chirtu so ki, wengen juk gu. Tuenze ngabge, ngabju ngabgu. Biwan tang, bungen juk jitu. Biwan ki surdo kiwan tuyniam tuyina meybar gyugyoshi. Yina yan jajim ki loksu denbi che yubam. Toda pali ya loksu yina chudun siya yubdi yina ti kongsu michu. Tuyinze ngabyo chukju. Bungen kurmi di yina bunta jili ya bungen tuma kuwa tida. Rik jikwa yinla bungen kurmi yina jeju kangche ki bungen changma yina zangje che guba ya midangwa yina. Toda pali ya, loksu chudin siya yubapu, bungen kurmi zangje chidu, bungen kang tang kang zhugu ba mikzu chigu. Bungen kurmi mikzu ma chichi, bungen changmar tuga longbu ina, bundali ya genin sienbam, genin nyungshu ki bungen ti goma chene zhugu.
2: Pomo. Tidin rangi amlalia getin angda ji suro che ge tuzu ayu
3: nga chulo lia nyam chom che ga le hyu ti cha so na cha ro si gu a nga da pa mi ni ko de ji ge na li de yun ne nga zu pa le tu ki ke ba yu be su re shi du
4: amla kiran ya cha bu jin ba ma ba
5: am cha bu ge ji ni mi ka xie qin su yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le me
4: nga da pa mi ni chong ji de qi na yu ne nga zu pa lia tu ki ke ba ra ni mi ka xie yu be na wa du
5: Hamatan digi nyamju chibar, tuigi kebar kane yong.
6: Amla, kiran shabru gyabdu, nye nyento suyo.
5: Nganzu nangmi nyamjum chibar, tuigi kebar kane yong.
3: Balada amla nyi shunsu tuyru tuyru zhobsyo.
5: Hamar jangbe ziwar, tuigi kebar kane yong.
4: Balada amla, nganzu saman loo yong yu.
7: Bona, bona!